0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Narodna.
2: Narodna.
0: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

0: Jutro nad banjom i radio Banja Dvojka.
1: This is the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: raspoloženje. Ali ko što narodna pesma kaže, sve što je lepo ima kraj. Tačka je turena.
1: Letnji osmeh Banje Dvojke. Muzika leta i raspoloženja.
2: Jeca, ceca, seka, zeka, dara, čmara, stoja, vitez, koja, mina, slina, jasmina, vagina, olja, drolja, sendi, vendi, šeri, brendi, leontina, vazelina, željko, 1, 2 i 3, roki, 4, džeke, tuke, moki, smoki, goga, droga, maja, do jaja, koktel, band, tropic, band, super band, raspad, band, folk band, liga, band, turbo band, skandal band, goca, Droca, Džogani, Armani, Dino, Papalino, Brena, Brega i Šeki Turković, Matore, Paz.

da čujemo još jednom kako nas vreme očekuje sutra. Promenljivo, oblačno i osetno hladnije u centralnim, južnim i istočnim predelima u prvom delu dana, mesimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 23 do 26 stepeni. A u nedelju promenljivo, oblačno i pretežno suvo. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ponegde u jugozapadnim, južnim i jugoistočnim predelima. Vetar slab i umeren, ponegde i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviša od 23 do 26 stepeni.

0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.